0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: אתם עכשיו.
3: על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה. רק בינה אנושית, רק עריכה אישית. בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

עכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם.

כל הסופש.

somebody else, but I love you. But I just can't stand around and

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: עכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש.
1: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה,

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

When the Dust Settles. Isaiah Coulier. המוזיקאי השיקגואי, סליחה, נהדר ב-EP חדש, גם ג'אזי, גם פאנקי, גם מלא נשמה, באמת יופי של ריליס בבראונסווד ריקורדינגס, ג'וי, ככה קוראים ל-EP הזה, יופי של EP, שווה לבדוק את כולו. הבא בתור יהיה סינגל חדש, כבר לא כזה חדש, אבל פספסתי אותו, יצא לפני חודש, שווה להשמיע כמובן, בכל זאת, בגלל זה השמיע באיחור, הסינגל הזה שייך למוזיקאי הלונדוני, חבר סטים דאון המעולים, קוראים לו וונקי לוג'יק, ולשיר שנשמע עכשיו קוראים Underneath the Same Sky. בשיר הזה הוא מערך את ונסה רני, ואני מאוד מקווה שיש לו עוד כאלה בשרבול, כי זה מאוד מאוד מוצלח. אז זה וונקי לוג'יק חדש מלנדן.

בלוז מיינור לייב, הופעה חיה. הסקסופוניסט והחלילן הבריטי טנדרלוניוס מנגן ג'ון קולטריין באיפי, הופעה חדש מעולה, מומלץ מאוד לחובבי הביבופ כמובן. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם, לי קוראים ברי כהן. רוצה לומר תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון הרותחת, איזה חום פה. חברים, חברות, לא לשכוח את מצעד הקצה, שמצעד השבועי שלנו כל יום חמישי, מיטב השירים החדשים ומיטב שדרני ושדרניות התחנה משדרים. אתם מוזמנים ומוזמנות להצביע באתר שלנו kzradio.net ואנחנו ניפגש בשבת הבאה, שימו על עצמכם ועצמכן. המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה, אחריי אופיר בלום. להתראות, ביי ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו
0: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה כל הסופש.
4: Yo, Gil Shady, big up yourself, big gangzilla sister, every time you hear that, Rasta live, listen to that.

0: שבת שלום, אהלן, אהלן לכל המאזינות והמאזינים, בלס לכולם, אתם על מה, דיבור איתי גיל שלי דגן, כאן איתכם בקמפוס הקצה, יו יו, ובניגוד לרוב הפעמים שאני משדר אליכם, שזה מרחוק, היום אני פה באולפן הקצה, וזה תמיד כיף להיות פה, יש לי אורח ממש מיוחד היום, שהשיר שפתחתי איתו של הסמכות קשור גם לאבא שלו, איכשהו, אז יש את הקשר המשפחתי, ואני רוצה לדבר גם על זה, ועל עוד הרבה דברים. הוא מתופף סופר מוכשר, צעיר, אני חייב להגיד, כי הוא בערך חצי ממני בגיל, אבל חיה, חיה לגמרי. אז אני שמח להציג בפניכם את ליאם פיין.
1: שלום.
0: אהלן, מה שלומך?
1: אחלה.
0: כיף שאתה פה.
1: כבוד.
0: לגמרי. בוא תספר על עצמך טיפה, חוץ מזה שאתה מתופף, מה אתה יכול לספר לנו עליך?
1: וואי, הייתי בטוח זה רק על התופים. אז אני
0: מתופף כבר הרבה זמן.
1: ליאם פיין, מתופף הרבה זמן, כן. וגדלתי, נולדתי בניו יורק, גרתי שם 4 שנים, ואז עברתי לקליפורניה 5 שנים, ואז באתי לישראל, ותמיד אהבתי מוזיקה, והיה כאילו עוד כל מיני דברים שכזה אהבתי, אהבתי מאוד כדורסל, היה לי תקופה ארוכה של זה, גם עריכת וידאו, תמיד הייתי כאילו עורך כל מיני דברים כזה בבית, באייפד.
0: מעניין.
1: וכן, וזהו, ואז המוזיקה כאילו תמיד היה, וכזה נכנס ממש חזק שהתחלתי לתופף. גם האמת כאילו לפני זה הייתי קצת מפיק דברים, כאילו עושה רימייקים של שירים שאהבתי וכאלה כאילו, וזה, אז כן.
0: אני חושב שהפעם הראשונה ששמעתי עליך הייתה כשהיית ממש אולי בן 3 או 4, שאבא שלך בא להרצות בלימודי סאונד שעשיתי בזמנו בפלוטו, וסיפר שאחת השיטות שלו לבדוק אם מוזיקה עובדת טוב, זה להביא את הילדים שלו לאולפן, ולבדוק איך הם מגיבים למוזיקה. אתה זוכר איך שגדלת אתה יודע, סשנים באולפן עם אבא שלך?
1: לא בהכרח, כי יכול להיות שהייתי כאילו ממש קטן, וזה היה גם כאילו תקופה כזה שהוא היה, הוא כאילו עברנו לארצות הברית, והוא פחות יצא לו להפיק כזה אנשים בפנים מול פנים, כי הוא היה כאילו רחוק. אבל אני כן זוכר מלא שהוא היה משמיע לנו מוזיקה, וכאילו היה משמיע מוזיקה, ואני כזה זוכר שהוא השמיע דברים של ההרכב שלו, ושהיו שירים שכאילו Eccentric Sound System, והיו שירים שאהבתי אז, ושכאילו היום אני פתאום אוהב שירים אחרים, אבל כאילו אני כזה מכבד את את העמדה של זה, שזה כאילו אהבתי את זה פעם כזה, ושזה כאילו איזה משהו שאני גם מאמין שכאילו יש משהו בתודעה התמימה כזה של ילד שכאילו פשוט אוהב או לא אוהב כזה, כאילו זה הקצב מדבר אליו, הצבע, המנגינה, כאילו מה שזה לא יהיה כזה מדבר אליו, והוא מתחבר או לא מתחבר כזה.
0: בדיוק, כשאנחנו גדלים אנחנו מתחילים לפתח את הזהות שלנו דרך ז'אנרים שאנחנו אוהבים, אנשים שחיים את המוזיקה, אז כן, וילדים זה לא ממש משנה להם מה, אתה יודע, זה כמו פוליטיקה, מה אכפת לי עכשיו, שמאל ימין.
1: כן, זהו.
0: נייס. טוב, אבל האמת שביקשתי ממך לבחור כמה דברים שמשפיעים עליך, דברים שאתה מעורב בהם, אז בחרת כל מיני דברים מעניינים, ובוא נמשיך עם הקו הזה של רגע, אנחנו שומעים עכשיו ברקע את טומי מקוק, אבל בחרת עוד טיון של טומי מקוק, שאני מאוד אוהב דרך אגב.
1: וואלה.
0: אז בחרת את קוג'אק.

0: זה אחד הרידימים.
1: ממש.
0: יש על זה הרבה שירים שאני אוהב. יהיה, עכשיו אנחנו על גריל רוק ברקע, ובואו נדבר עוד קצת עליך. אז, אז באמת, גדלת בארצות הברית, כמו שאתה אומר, ניו יורק ואז קליפורניה, ואז עברת לארץ בגיל מאוד צעיר.
1: כן, גיל 9.
0: איך זה היה המעבר הזה בשבילך?
1: זה היה, זה מעניין, זה בדיוק כאילו עכשיו או לפני 5 ימים, לפני מלא זמן, אז זה היה כאילו, היה לי חודש להיות בחופש הגדול עד הבית ספר, וכאילו רק היום אני כזה קולט כמה זה, כמה זה דבר מלחיץ, כאילו כל השינוי הזה קורה כל כך מהר, וכאילו היה מלא דברים עד אז, ואז כאילו פתאום להתחיל בית ספר. אני זוכר שהרבה מזה זה היה שכאילו לא היה לי מושג מה יהיה, וכאילו קלטתי שאני כאילו לא יודע בכלל איך האנשים נראים כזה בבית ספר. אני כאילו זוכר שכזה חשבתי שיהיו מלא דתיים וזה, כאילו זה ברמה כזאת, לא ידעתי כזה שאני אהיה בבית ספר חילוני בכלל וכל זה.
0: לא יודעת למה לצפות.
1: כן, בכלל, כאילו, ואני, היה דיבור שיש כאילו איזה אחד שגם עלה מארצות הברית שהייתי בכיתה, וכאילו היה לי תמונה בראש כזה של דתי בכלל, כאילו, וזה לא היה המצב. אבל בסוף, כאילו, אני מאוד שמח שבסוף הגעתי לפה, כי יש משהו, כאילו, הרבה יותר כזה חם ומתחבר, וכאילו, פתאום הבנתי מה זה התרבות הזאת, זה היה כאילו בכיתה ד', מה זה התרבות הזאת של להיפגש ישר אחרי הבית ספר, וכאילו, לקבוע ולהיפגש מהר, ולא כאילו עוד שבוע, עוד זה, כאילו, ככה זה היה בארצות הברית, וגם כאילו גרים יחסית רחוק אחד מהשני. אז זה היה ממש כאילו לקבוע שבועיים לפעמים מראש כזה משהו ממש מוזר.
0: אתה זוכר מבחינה מוזיקלית איך היה המעבר הזה בשבילך? כאילו, המוזיקה של הארץ לעומת דברים שהיית שומע בארצות הברית, זה משהו ש...
1: אני זוכר שכאילו פתאום, כן, פתאום הייתי יותר כזה מודע למה שקורה פה, לעומת שמה, אני כאילו לא זוכר בדיוק מה היה המוזיקה שהייתי שומע, זה כנראה היה ראפ, כי זה היה כאילו, אני זוכר ששנה אחרי זה הייתי שומע מלא. אז כן, הייתי כאילו כזה פתאום מודע יותר לדברים הגדולים פה ולכל מיני ראפרים ודברים כאלה.
0: כמו מי? בתקופה היא?
1: פלד ונצ'י נצ' היו ממש חזקים אצלי, כהן את מושון, שבק סמך, הדג נחש, עידו מיימון.
0: וזה דברים שהכרת, כאילו, היו דברים, מזה דברים שהכרת כבר מהבית?
1: זהו, אני חושב שלא. אז תכלס כן, אז תכלס זה רק מפה. כאילו, לא, אולי הדג נחש, אבל לא, כאילו, הדג נחש ושבק סמך.
0: מטבע הדברים.
1: כן, אבל זהו, לא, כאילו, יצא לי ממש להקשיב לזה על דעת עצמי כזה.
0: אולי. ומתי נגעת בטופים בפעם הראשונה? אתה זוכר?
1: כן, בגיל 13. האמת שלפני זה הייתי מנגן קלידים, כאילו הייתי גם עושה את הרימייקים כזה באייפד, אבל הייתי מנגן קלידים, ואח שלי הגדול שהוא שנה וחצי מעליי, הוא היה מתופף. אז okay. כאילו היינו, זהו, אז היינו עושים ג'אמים, וכאילו אני הייתי על הקלידים, ואז כאילו אני לא זוכר ממש שהמשכתי לנגן כזה פיזית את הקלידים, חוץ מהדברים על האייפד כזה, עד גיל 13, ששמה, היה קטע שחבר פתאום נכנס למטל, והוא ממש אחד החברים הטובים שלי, והוא פתאום נכנס למטל כאילו על דעת עצמו, אף אחד בבית לא השמיע לו משהו, ואז נזכרתי בכל הדברים, כאילו יצא שאבא שלי השמיע לנו גם מטל, ואהבנו את זה, זה כאילו לא היה הרבה דברים שהוא היה משמיע, וכאילו היינו אוהבים וכזה מתחברים ובודקים אחר כך ביוטיוב כזה, אז זה היה אחד מהדברים האלה, אז כאילו בגלל שהכרתי כמה להקות וזה, אז נכנסתי לזה ואמרתי כאילו אני רוצה לנגן את זה, והיה כבר דאבל בס בבית, כי אח שלי הגדול ניגן, אז כאילו, אז התחלתי פשוט לנגן על הטופים, ומשם אז נשארתי עם זה.
0: פשוט ככה עצמאית?
1: כן, כן, כאילו נזכרתי שיש את הדאבל בס הזה, שזה לנגן על הבייס דרום כפול, ושזה כאילו ממש חשוב במטל, וזהו, אז כאילו פשוט יצא שאמרתי אני רוצה לעשות את זה הפעם.
0: זה די מדהים איך המוזיקה, כאילו, לא יודע אם זה בגנים, אבל איך זה בא, כאילו, זה בא לך בגיל ממש ממש צעיר.
1: כן, כן.
0: אולייט, אני רוצה לדבר על זה עוד, וגם אני רוצה לדבר על הצד המטליסטי שלך, אבל הזכרת את ההיפ-הופ, אז אולי נשמע עוד בחירה שלך, שזה שקל.
1: יס.
0: מתלבש יפה. וזה גם משהו שאתה מעורב בו, אז אולי נדבר על זה קצת אחר כך.
1: יאללה.
0: אורייט, בוא נשמע את זה.

0: yeah. אני פה עם ליאם פיין למי שהצטרפו תוך כדי, ויהיה, עכשיו שמענו את שקל, מתלבש יפה. בוא תספר לי קצת על, על העבודה שלך עם שקל, ליאם.
1: אוקיי, אז אני מכיר את שקל מלא מלא זמן, כאילו מאז שעליתי לפה כזה בערך, וכשזה כאילו התחיל יותר, זה היה מה שקרה זה שיש לי עם סינרי הרכב מטל, יש לנו אלבום שחיפשנו מפיק, כאילו שיפיק את השירים לא בקטע של מקסס, אלא כאילו ממש שישב איתנו ויגיד כזה...
0: מבנה ו...
1: בדיוק, כאילו ממש רוצים את הדעה שלו. אז שקל עליו, וכאילו התחלנו את התהליך איתו, והכי התחברנו אליו, כאילו, והוא ממש מבין את הסגנון וזה. ואז שקל חיפש, שקל גם באותו זמן היה לו פרויקט שלו עם ה-Young Israelites, שזה mm-hmm. הרכב רגעי מדהים. טופ, טופ, טופ.
0: בהחלט.
1: ואז יש לו פרויקט איתם, והוא בדיוק כאילו רצה להקים להקה, להתחיל להופיע, אז הוא דיבר עם מישהו מה-Israelites, עם טל הבסיסט, שטל יצא לי לנגן איתו רגע עם טוני ריי. אז טל הכיר אותי, ואז הוא כאילו המליץ עליי, ואז הוא אמר כזה, אני מכיר אותו, אני גם עובד איתו כאילו עם סינרי. אז הוא הקים כזה את ההרכב, ובאנו לאודישן, והיה כאילו ממש כימיה מדהימה, וזהו, ואז כאילו התחלנו לעבוד.
0: All right. ואתם עדיין עובדים ביחד.
1: כן.
0: אז יש גם דברים שבדרך?
1: או הופעות? יש הופעות וכאלה, כן. הוא בתקופה שהוא מאוד עסוק כזה באלבום כרגע, אז נראה כזה מה יהיה הכיוון, אבל כן.
0: אורייט,
1: כן. חברים טובים.
0: ובדיוק ראיתי את הפוסט שהוא שיתף על זה שהורידו לו שירים מהפלטפורמות, כן. זה סיפור מבאס.
1: כן.
0: במיוחד כעורך דין לזכויות יוצרים.
1: זה
0: תמיד מעסיק אותי מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, אני יודע איזה בלגן זה, אתה יודע, הלייבלים הגדולים מנסים להפעיל ככה אלגוריתמים כדי לאתר סימפולים וכאלה, אבל אתה יודע, צריך להיות בצורה מידתית כלשהי. אז לפעמים זה יוצר הרבה בלגן.
1: כן.
0: אני יודע ש... או שמעתי, תחקירן שלי סיפר לי שהייתה תקופה שממש לא היה לך וייב למוזיקה בכלל, זאת אומרת, זנחת את זה לגמרי.
1: נכון, נכון.
0: איך זה... כי גדלת לתוך מוזיקה, גדלת לתוך עולם שמוקף כל הזמן ביצירות מוזיקליות, ופתאום החלטת שזה לא בשבילך?
1: כן, היה תכלס כאילו איזה שתי תקופות כאלה, אחת כאילו הייתה פחות משמעותית ופחות זכירה כזה, כאילו היה לי פשוט כל מיני דברים, ואז כזה עזבתי את זה, זה היה עוד בחטיבה, עזבתי את זה לקצת, וכאילו זה היה כזה יותר, היו צריכים כזה להגיד לי, בוא, תלך לשיר תופים כזה וזה, אז זה היה עוד בחטיבה. ואז בתיכון גם היה לי כאילו איזה תקופה, זה היה כבר כזה התקופה יותר ארוכה, שבאמת כאילו היה כזה קרוב לשנה שפחות ניגנתי על התופים, אבל תכלס זה כאילו היה כי זה היה גם איזשהו מרד לגמרי, כאילו מרד וכל מיני כזה עניינים כזה עם הבית ספר, כאילו מלא מלא דברים פשוט, ו... ואז כאילו פשוט עברתי יותר לראפ כזה בתקופה הזאת, זה לא שכאילו עזבתי את המוזיקה, פשוט כאילו הפסקתי לנגן ופחות רציתי לשמוע מטל, וכאילו נכנסתי מלא לכל מיני טראפ חדש כזה, והכרתי מלא מלא כזה מוזיקה בשנה הזאת, ואני חושב שזה היה אחד הדברים החשובים, כי זה כאילו בגלל שהיה לי את השנה הזאת, אז זה היה... פתאום שחזרתי לזה, אז בהתחלה זה היה שוק נוראי, כאילו, ואני כזה אוי ואבוי, כאילו, איך הזנחתי את זה, וכאילו, מלא חרטה וזה, אבל אז, כאילו, הייתי מנגן כל יום, כאילו, בלי לנסות להושיב את עצמי להתאמן, פשוט מרצון, כאילו, איזה 3 שעות, כזה כל יום, ולהחזיר רגע את המהירויות, את היכולת לעמוד בקצב, דברים כאלה, כאילו.
0: אני שואל את זה, כי אני יוצא להקשיב הרבה, גם לתוכנית של אבא שלך בגלס, לציפורי לילה. תוכלית מאוד מגוונת ומעבירה לי את הזמן בנסיעות ארוכות שיש לי, ויש לי הרבה נסיעות ארוכות, וגם להרבה פודקאסטים שהוא מתראיין בהם, ואני זוכר שהוא אמר באחד מהם, שאלו אותו ספציפית על על הילדים, כאילו, אם הם מנגנים וזה, והוא תמיד אמר, אני אף פעם לא דחפתי אותם לזה, זה לא... כי אתה צריך, כי כמו שאני, כאילו, מרגיש שזה, זה בא אליי, כאילו, אני לא, אף אחד לא הכריח אותי, אז גם, זה, אתה מרגיש שזה באמת ככה היה אצלך, הגישה הזאת?
1: כן, ממש, ממש. הוא לגמרי היה ככה, וגם היה כל מיני שטויות שאני ואח שלי, אני בחיים לא אשכח את זה, שהיה כל מיני שטויות שאני ואח שלי עשינו בגראז' בנד באיזה כיתה ג' כאילו, והשמענו לו, והוא אמר שהוא לא אהב את זה, וכאילו היינו וכזה, יו, איזה מניאק וזה, וכאילו, וזה אני היום כאילו מבין את זה ומעריך את זה, שהוא כאילו גם לא עכשיו כזה אמר, וואו, איזה יופי וזה, תמשיכו וזהו, כזה אמר את האמת, ו... והוא תמיד כאילו פתח כזה את האופציות בפנינו, אבל לא ישב והכריח אותנו או משהו כזה, וזה ממש, כן, כאילו זה ממש ככה, וקרה לבד כזה לכולם, באיזשהו מקום.
0: והמרד נאורים שאמרת עליו קודם, זה קשור גם לזה, או ש...
1: לא, האמת שזה... זה היה כל מיני דברים, זה היה כאילו תקופה פשוט מסובכת כזה, גם היה לי כאילו מחלת אור נוראית כזה, כן, בחטיבה, ואז פתאום כאילו זה כזה התחיל, כאילו התחלתי לקחת תרופה שכזה סוג של העלימה את זה, ואז פתאום התחלתי לחיות יותר, והכרתי מלא חברים חדשים, גם מהמטל, מהסצנה של המטל, ואז היינו עושים שטויות, וכאילו הכרתי כל מיני אנשים מהתיכון וזה, ואז כאילו זה הפך לאיזשהו מרד כזה, וכל החברים שלי גם היו באיזה מרד, אז כן.
0: אוקיי, בוא נשמע משהו שלך, של הרכב שלך.
1: יאללה.
0: סינרי, מה אתה יכול לספר על הטיון הזה, Hang From The Sun?
1: זה פשוט שיר מדהים, שהוא כאילו לא איזה להיט מהאלבום הזה, זה האמת האלבום לפני שאני הצטרפתי, כאילו אני מנגן רק על ה-EP האחרון, והאלבום שהולך לצאת, שאני הכי מחכה בעולם שהוא יצא. אז השיר הזה הוא פשוט שיר שהוא כאילו ממש כזה, אני חושב שיש שם את ה... DNA של כזה גם המרגש וגם השובר ומטל כזה, אז בחרתי את זה, זה אחלה שיר, אני מאוד אוהב אותו.
0: ומתי ה-EP יוצא?
1: זה אלבום, והוא יוצא... הוא יוצא כנראה כאילו במהלך השנה, כאילו יותר כזה לקראת סוף השנה או משהו, אבל עוד לא יכול לדבר, כאילו אנחנו כזה, יש כל מיני דבר, שיקולים כזה, כן, שיקולים לגבי זה.
0: All right, טוב, בוא נשמע משהו שאף פעם לא ניגנתי בתוכנית שלי.

0: יהיה, שלום לכל מי שהצטרפו תוך כדי, שלום לכל מי שבאו ממש רק, מי שהתאנו מההתחלה, אתם על מה דיבור איתי גיל שלי דגן, ואני כאן בארץ, בדרך כלל התוכנית משודרת פעם בשבועיים, לפעמים קצת פחות, כי you know, זמן והחיים, אבל היום אני בארץ ויש לי גם אורח, ומה דיבור זאת התוכנית שתמיד מדברים בה עם אנשים שלא תמיד מדברים איתם, ומדברים על דברים שלא תמיד מדברים עליהם, אז יהיה. אני כאן עם ליאם פיין.
1: Yes.
0: כיף להיות איתך פה, ואנחנו שמענו עכשיו שיר של עוד זמר שעובד איתו. זמר שאני חושב כל ישראלי מכיר, שזה טוני ריי.
1: כן.
0: יהיה. Yeah. אז בוא תספר קצת על עבודה עם טוני, ואיך זה קרה, ומה... זה מצחיק, כי אתה יודע, אבא שלך היה מהראשונים שניגנו עם טוני ריי כשהוא התחיל להופיע.
1: כן, כן, כן, כן. טוני ריי היה הגיג הראשון של אבא שלי, כאילו זה...
0: תורה.
1: כן.
0: אני זוכר שזה, כן.
1: אז תכלס, האמת זה קטע שביום שטוני כתב לי, הוא כאילו כתב לי כי הוא כזה חיפש מתופף מלא זמן, הוא כאילו פתאום היה מלא זמן כזה בלי. והוא השיג את המספר הטלפון שלי, והוא כתב לי באותו יום שכאילו עוד איזה מישהו פנה עליי לגבי הרכב, שאז המשכתי איתם כאילו איזה 3 שנים, last to die. אז כאילו באותו יום אני זוכר כזה קמתי משנץ וראיתי את 2 ההודעות האלה כזה, זה היה קטע. Mm-hmm. ואז טוני אמר לי כזה יש הופעה וזה, ואז שלחתי לו סרטון שאני מנגן איזה קאבר, להראות לו כזה שאני יודע לנגן, הוא ביקש, ואז הוא אמר כזה יאללה בוא נעבוד, שלח לי כזה מלא שירים, ואז הוא ישב איתי כאילו לפני ההופעה כזה לדייק הכל, וזה היה בתקופה שכאילו ניגנתי כבר רגעי וזה, אבל כאילו זה לא היה כזה הרבה זמן לתוך זה שניגנתי רגעי, ולא כזה הרבה זמן לתוך זה ששמעתי רגעי, אז היה לי עוד מלא מה ללמוד, והוא פתאום יושב עליי על כל דבר קטן, והוא כאילו תמיד הכי יושב על המתופפים, והוא פשוט מורה מדהים, כאילו, והקטע עם זה, זה שזה היה ככה אז, ומאז השתפרתי הרבה, אבל זה אותו וייב, כאילו, תמיד זה כזה, הוא יושב על הדברים הכי קטנים, כזה, לא משנה כמה אני זה. אז זהו, אז כאילו, עכשיו אני איתו כבר 5 שנים.
0: וואו.
1: כן.
0: וזה קטע שלפניך היה גם את ריסטן מיאנג איזרלייטס, שהוא הבן של סרג'יו, שגם עבד איתו פעם.
1: כן.
0: וגם את הבן של רס דניאל.
1: כן, ולכולם יש שורשים קריבים.
0: לכולם יש שורשים קריבים, ולכולם יש שורשים, זאת אומרת, להורים של כולם יש שורשים של עבודה עם טוני.
1: כן, כן, כן, מטורף.
0: אז יש משהו בזה, זה קטע.
1: כן, ממש, ממש, זה שכולם יצאו מתופפים ורגעי ספציפית ועם טוני, זה מטורף.
0: בדיוק דיברנו בין לבין, תוך כדי שהשיר התנגן, שפעם בזמנו יצא לי לארח בתוכנית שלי את הילרי, הילרי סרג'נט פנגה, שהיא גם זמרת קריבית שמתגוררת בישראל.
1: כן, ממש, ממש, זה שכולם יצאו מתופפים ורגעי ספציפית ועם טוני, זה מטורף.
0: בדיוק דיברנו בין לבין, תוך כדי שהשיר התנגן, שפעם

0: על כזה לעומת כל מיני מקומות אחרים, כאילו כמו אירופה וארצות הברית וכאלה, וזה באמת יוצא ככה, כאילו מלא השפעות של רגע נמצאים בראפ, וכאילו זה אז לגמרי, כאילו טוני חתיכת בן אדם חשוב ברמות.
1: וכמה רגע משפיע עליך באופן אישי?
0: הרגע?
1: כן, אני יודע שאתה חזק במטל, אבל...
0: המון, המון, המון, המון, המון, זה... זה משהו שכאילו אני התחלתי לנגן אותו וגיליתי כאילו רבדים אחרים במוזיקה שלא לא הייתי מודע אליהם, מלא דברים כאילו בפיל, וזה ממש כאילו מה שפתח אותי לנגן גרוב ולנגן כאילו יותר מרק טייט וחזק כמו במטל כזה, שזה כאילו עד אז הייתי בגדול ככה, כאילו הייתי יודע לנגן קצת דברים אחרים, אבל הייתי מאוד מטליסט כזה.
1: תן לי קצת השפעות רגעי חזקות עליך.
0: סליי ורובי בטופ ממש, תכלס סליי ורובי וגם קרלי ברט המתופף של בוב מרלי, אז כאילו כל הבוב מרלי כמובן, רוץ רדיקס, זה גם רידם פסיכי, וזה כאילו זה פשוט זה להקות שכאילו היו עושות את המוזיקה להרבה זמרים, ויש מלא שירים שאני שומע של כל מיני זמרים שאני אוהב, שכאילו אני פשוט מזהה ישר את הטופים של רוץ רדיקס, לפי איזה דבר קטן כזה אני מזהה שזה הוא, וסליי ורובי וקרלי גם, ויש כאילו עוד מלא של כל מיני כזה להקות ודברים כאלה, אבל הם כאילו העיקרים.
1: זה היית אומר יותר הנגנים מאשר הזמרים.
0: כן, כן, זה כאילו בסוף יותר כזה... נשאר חזק אצלי הנגנים, וגם אלה שעושים דאב, כאילו סיינטיסט וקינג טאבי, וכן.
1: אבות המזון, מה שנקרא.
0: כן.
1: אורייט, טוב, בוא נשמע משהו של סליין רובי שבחרת, פנסי מייקאפ.
0: יס, דאב.
1: לגמרי, בוא נשמע את זה. Don't watch those pretty dress that they wear.

0: באמת הטופ של הטופ.
1: ממש.
0: סלי אנד רובי. יש דברים ברגע שמעניינים אותך היום? דברים שקורים היום שאתה אוהב, עוקב?
1: לא יותר מדי האמת. כאילו לפעמים שולחים לי איזה משהו חדש כזה שיצא, אבל לא, האמת שאני כאילו... הטעם שלי הוא מאוד כזה רוץ, וגם לפני הרוץ רוץ, כזה קצת רוקסטדי ודברים כאלה. זה כזה במיוחד 70s ו-80s כזה.
0: Alright, כן. טוב, אני יכול להבין.
1: אבל אני גם מאוד אוהב רגעי מודרני, אני פשוט כאילו לא מכיר יותר מדי, אבל אני מאוד אוהב כאילו את הסאונד כזה וכאלה.
0: כן, יוצאים הרבה דברים מעניינים בזמן האחרון, אבל זה תמיד בגלים.

0: כל כמה שנים פתאום יש איזה משהו גדול חדש שיוצא. אורייט, בוא נדבר קצת על אפריקה. יאללה. היית שם לא מזמן.
1: כן.
0: תספר על זה. איך זה קרה, מה עשית?
1: אז היה דיבור לעשות את זה כזה עוד לפני שזה קרה בפועל, ואז בסוף הוחלט לעשות את זה בפברואר, אני ואבא שלי, והיה כאילו מלא דברים שכאילו קראו לי לשם כזה, שאני מאוד אוהב את הנגינה וכאילו כל המוזיקה, איך שהם כאילו דברים מאוד פשוטים יכולים להכניס אותך לטרנס מטורף, וכאילו מקלים מאוד פשוטים וכזה אותם מקצבים בגדול וזה, ומאוד מאוד מאוד רציתי להיות שם וללמוד כאילו את הדברים המוזיקליים וזה. ובפברואר אז טסתי עם אבא שלי לגנה לשבועיים, ואז היינו באוגנדה שבוע, ואז כאילו כשבאנו לחזור, ממש ביום שבאנו לחזור, אז פרצה המלחמה, אז גם נשארנו באוגנדה עוד, כן, עוד בסוף היינו באוגנדה שבועיים וחצי.
0: אוקיי.
1: אז בגנה, אז היינו אצל חבר של אבא שלי, שהיה לו הרכב איתו פעם, שהיה כאילו ברכב שלו אקסנטריק סאונד סיסטם, והוא פשוט בן אדם מדהים שירח אותנו אצלו, והוא כאילו הוא מקומי, הוא היה בישראל פשוט, אבל הוא כאילו תכלס מגנה, זה כאילו אבא שלי הכיר אותו כשהוא היה בישראל, ואנחנו באים לשם, וזה היה כאילו חוויה ראשונה שלי של אפריקה מקומי כזה, כאילו לעומת שהייתי כזה בזנזיבר בספארי כאילו עם אמא שלי. אז אנחנו כזה מגיעים ונוסעים לבית שלו, ורואים מלא אנשים באים למכור לך דברים כאילו בכביש כזה וזה, ואז אנחנו כזה פונים לאיזה כביש חול, ורואים כאילו או צריף או בית גדול והכל סבבה, כאילו אחלה בית כזה או צריף. ואז הגענו לבית שלו, שזה היה ברוך השם בית סבבה, שזה היה פשוט קטע כאילו לראות את זה, איך זה הכל ככה כאילו אחד ליד השני, וזה היה כאילו על כביש חול כזה בחלק הזה. ואז הוא פשוט ממש נתן לנו חוויה מקומית הכי אותנטי שאפשר, כאילו אכלנו שם כזה אוכל רק מקומי בשבוע הראשון, והוא היה כל מיני דברים שכזה הצטרפנו אליו, ואז יצא לנגן ועשינו הרבה דברים של נגינה גם שם.
0: ספר על זה, זה מעניין.
1: זהו, אז עשינו גם כל מיני ג'אמים כזה, יצא לעשות שניגענו על פרקשן בכל מיני אינסטנסז, ותכלס הדבר כאילו העיקרי שעשינו שם שהיה של הקלטה או משהו כזה, זה היה החייה של האקסנטריק סאונד סיסטם כזה סוג של, שזה היה ננה קוראים לחבר של אבא שלי מגנה, שלננה יש איזה תוכנית בטלוויזיה, הוא כוכב בטלוויזיה שם או משהו, והיינו כאילו בטלוויזיה לעשות איזה חצי שעה כזה של השירים, אז גם התאמנו על זה באיזה חזרה בחוץ כזה, כאילו התאמנו כזה ברחוב, כאילו שהיה מערכת טופים, זה היה של איזה להקה.
0: וואו.
1: כן, אז עשינו כאילו חזרות לקראת זה כזה שמה, ואז עשינו את זה. זה היה כאילו אני, אבא שלי, ננה, כאילו אבא שלי על בס, אני על טופים, ננה ניגן על החליל ושר, וגם על איזה קלימבה לדעתי, כאילו הפסנתר אצבעות כזה, ופרקשניסט. אז עשינו את זה, וזה היה מדהים כאילו לנגן את השירים האלה, שאני כאילו התחלתי להתחבר אליהם ממש כזה רק בשנים האחרונות, כאילו גם כשהייתי ילד אז היו כאלה שאהבתי וזכרתי, אבל בשנים האחרונות כאילו עוד יותר התחברתי לזה, וזה היה מטורף לנגן את הדברים
0: האלה. זה ממש סגירת מעגל.
1: ממש, ממש.
0: כאילו היו אצלך בבית, זה מגיל אפס.
1: כן, כן. ויש גם סרטון של ננה, שאנחנו כאילו תינוקות, שהוא מלמד אותנו איזה שיר, הוא שר איתנו איזה שיר, ואז כאילו זה היה אחד השירים הראשונים שניגנו איתי שם בג'אם.
0: וואו.
1: ששרו אותו, כאילו כן, זה היה מטורף.
0: וואו, איזה חוויה מרגשת.
1: כן, ממש מרגש.
0: ויצא לך להשתתף בעוד סשנים בסיבוב הזה באפריקה?
1: כן, אז זה היה החלק בגנה, שזה כאילו במזרח, סליחה, במערב, ואז טסנו לאוגנדה, שזה במזרח אפריקה, ושם היינו כאילו שבוע שהפך לשבועיים וחצי, אז יצא לנו כאילו לעשות שם דברים, והקטע הוא ששם כאילו לא ידענו בדיוק מה הולך להיות לעומת גאנה, ובסוף זה קרה, כאילו הצלחנו כזה למצוא דרכים לנגן ולעשות דברים, ובסוף עשינו שלושה לייב סשנים.
0: וואו, שלושה לייב סשנים.
1: כן, צילום והקלטה, וזה היה פשוט כאילו בתור מתופף, אחד הדברים המטורפים, כי זה גם בגאנה היו דברים מאוד מאוד משמעותיים, אבל באוגנדה זה מקצבים שונים, וכאילו מאוד כזה קומפלקס, שהרבה דברים קורים תוך כדי, אבל הכל כאילו יושב כזה, וזה מטורף שדבר כזה כל כך קומפלקס, כאילו יישב פשוט, ולא הכרתי את השירים בשום צורה, ופשוט כאילו אומרים, כזה מכתיבים את הקצב עם הפרקשן, וכאילו מה שיוצא בטופים יוצא, וזה לי אישית כאילו ממש היה לי משמעותי, כי זה כאילו משהו שאני מאוד אוהב סווינג שהוא טיפה שבור כזה, שהוא לא סופר סטרייט או סווינג טריפלץ מדויק כזה, ופתאום שהם מכתיבים את הקצב, וכאילו אני כזה פשוט באינסטינקט עושה מה שזורם, אז זה כאילו זה כזה אין זמן לחשוב על זה ולנתח.
0: בדיוק,
1: זה
0: חוויה מאוד שונה מהצורת נגינה שאתה רגיל אליה,
1: כן.
0: שהכל חייב להיות מדויק, ואתה יודע, הכל כבר מוכתב מראש,
1: כן.
0: ופה זה כזה פשוט מה שיוצא תוך כדי.
1: זהו, באינסטינקט, וכן, לגמרי.
0: וגם הקצב לא תמיד, אתה יודע, מוכתב כזה, אתה יודע, לפעמים, אני יודע, מכיר את זה מרגי, יש הופעות של הווילרס, שאתה פתאום רואה שהם עולים ב-10 BPM,
1: כן.
0: פתאום תוך כדי
1: כן,
0: ההופעה.
1: כן, כן.
0: וכל הנגנים, אתה פשוט לא מרגיש את זה, כן. anyway, בוא נשמע משהו של האקסנטריקס, כי, yeah, ניתן ריספקט לדברים שאתה גדלת עליהם. אז זה צ'ון שבחרת לנו, אה ביי. All right, בוא נשמע את זה.

0: תהיה, אני לא יודע אם אתה תסכים איתי, אבל כל פעם כשאני שומע את האקסנטריקס, אני קורא לזה מוזיקה עתידנית מהעבר. כאילו, זה ככה, זה פשוט כל כך הקדים את זמנו, ונשמע כמו משהו כאילו שאף אחד לא עשה עדיין, אבל anyway, זה ביג. אז יש לנו עוד כמה דקות לדבר, ממש כמה דקות, אז אני אשמח אם תספר לנו קצת על הסשן שעשית בקליפורניה, אם זה מותר לספר.
1: כן, כן.
0: אז מאפריקה עברת בפריז, מפור משפחתי, ואז נסעת לקליפורניה.
1: כן, זהו, זה באמת כאילו פשוט בגלל המלחמה כזה, אז פתאום חשבנו מה נעשה, כאילו לא רצינו להתעקע באוגנדה, והיה לי פשוט הרבה מה לעשות בקליפורניה, כאילו היה גם מעבר להקלטות שנדבר עליהם, היה כאילו עוד הקלטות, ובגלל שכאילו גדלתי שם, אז יש לי חברים שם, אז החלטנו קליפורניה, והיה הזדמנות לנגן, האמן שניגנתי איתו זה ארנסט רנגלין, גיטריסט ג'מייקאי שמאוד מאוד מהאבות של הרגע, וכאילו התחיל בג'אז.
0: אפשר להגיד אפילו אב קדמון, כן, כאילו, ממש מהאיום של הרוקסטדי, וממש הרגע הראשוני.
1: אז מה שבעצם קרה זה שהיה אלבום של ארנסט, שאבא שלי ניגן בכמה שירים ומקסס את כולו, וארנסט, כאילו, בגלל שהוא לא רק רגעי, אז כאילו, אני יצא לי לנגן מלא דברים, גם סטריקטלי רוץ, וגם כל מיני פאנק בבית ודברים כאלה, ויצא כאילו שרצו לעשות איזה קומפיילשן אלבום של כל מיני דברים, ורצו לעשות את זה מיוחד, אז כאילו, אז הציעו שנעשה אולי רמיקס לשירים לשני שירים שכאילו אבא שלי היה שותף בהם פעם, זה אלבום הזה 2013, ולעשות איזה רמיקס כאילו שיהיה כזה קצת שונה. אז אני כאילו הבאתי לשם את הקצת וייב כזה פאנקי יותר, לא כאילו סופר רגעי, והחלפנו את זה כאילו, וזה נשמע מעניין, כאילו הרבה דברים של ארנסט תכלס הם כאילו שומעים את הרגעי, אבל זה כאילו לא באמת רגעי כזה, אבל זה מטורף כאילו שאפשר לשמוע בזה את הרגעי. אז זהו, אז כאילו פשוט זה ארגנו את זה, ובאנו לאולפן מטורף ברמות, שהיה כאילו שטח פרטי, יער פרטי של בן אדם.
0: וואו.
1: שאתה נוסע, אתה מגיע מהכביש לתוך הסטודיו, אתה נוסע איזה 5-7 דקות בתוך היער הפרטי שלו, וכאילו הריח של החמצן מכמה עצים יש שם וכל זה, זה פשוט לא יאמן, כאילו בישראל אי אפשר לדמיין את זה.
0: וואו, וחוויה מטורפת, עבודה עם ארנסט רנגלין, כאילו, או על פרויקט שלו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אני ממש ממש מחכה לשמוע את התוצאות. ובכלל, אני, אתה יודע, אני לא אשאל אותך מה אתה הולך לעשות בעתיד עכשיו, אבל כאילו, נראה לי שזה די, שמה שלא יהיה זה די, אתה הולך לעשות דברים גדולים, אז אני ממש מחכה לשמוע עוד דברים שלך בעתיד, וממש מודה לך שהגעת לתוכנית. אנחנו נשמע עכשיו קטע זריז של ארנסט רנגלין, ואיתו נסגור, ואני אגיד לך תודה רבה שבאת.
1: יס, תודה רבה, היה לי ממש כיף.
0: גם לי מאוד. ואנחנו נשתמע וגם נשמע ממך.
1: יס.
0: יהיה, אז עד הפעם הבאה, בלס לכולם, תודה רבה. ויהיה, ביג ריספקט.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקמפוס הקצה, מהאולפן עם אמי גולדמן.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: אתם ואתם על הקצה.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
4: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: עכשיו קמפוס הקצה
1: כל הסופש
2: אתם עכשיו על הקצה
0: אתם מאזינים לקמפוס הקצה כל הסופש

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
0: אתם עכשיו
1: על הקצה
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: I never really wanted this job.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, ערב טוב, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע ומה העניינים? ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בן קרת איתכם, לייב, כאן באולפני גן העיר ומרכז ענב, ואני מאוד שמח להיות כאן כבכל שבוע. יש לנו היום תוכנית עם לא מעט מוזיקה חדשה, האלבום שחיכיתי לו כל הקיץ, סוף סוף בחוץ, האלבום החדש של ג'אנגל, יש בהחלט על מה לדבר, גם פיבי ברידג'רס הוציאה אלבום מעניין מאוד שצריך להתעמק בו יותר ועליו נדבר, אבל האמת יש עוד אלבום אחד שיצא בסוף השבוע ומאוד מאוד הפתיע אותי לטובה, אלבום מקסים ביותר. אז יש לנו גם מוזיקה חדשה לדבר עליה, גם מוזיקה ישנה יותר, עוד דברים מהעת האחרונה לצלול לתוכם פנימה, בעיקר הרבה מאוד מוזיקה, פחות דיבורים, פחות בולשיט וישר תכלס. פתחנו את התוכנית כהרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי, רגוע. תומש ברנצ'יק פתח את התוכנית עם On The Way, Hoping For A Different Sun, ועכשיו ברקע אנחנו שומעים את המפיק והמלחין הגרמני מרטין קורשטלט, N.E.A. מתוך האלבום קלופט, שאני מאוד מאוד אוהב. ועכשיו עם חדשה מאוד מאוד משמחת משבוע שעבר, לזמרת הנורווגית האהובה מאוד גם עליי, גם כאן בתחנה וגם עליכם, אני בטוח מאזיננו, סוזן סנפור מוציאה אלבום חדש בשני באוקטובר, הוא יקרא Revelations of Divine Love, והסינגל הראשון מתוכו שוחרר כבר בשבוע שעבר, פספסתי אותו, אז הנה הוא כאן היום, והוא יפהפה עם הקול הבלתי נשכח והכתיפתי והמלטף והכל כך נקי שלה. זה נקרא I Eat M. אספסוניק, את ישע כאן בלייב, לא לזוז לשום מקום.

אלוהם שיר ווטר, הלהקה של ג'ונתן מייבורג מטקסס, כבר למעלה מ-20 שנה. אלבום שביעי, The New World, יצא בשבוע שעבר. אלבום מאוד מאוד יפה, אני מת על הקול שלו. ועוד בחור שאני מאוד מאוד אוהב את הקול והכישרון שלו, ולא שמענו ממנו כבר כמה שנים טובות. 3-4 שנים עברו מאז האלבום האחרון של בנג'מין קלמנטיין. זה אלבום חדש, לא נראה באופק, אבל שיר חדש הוא שחרר בשבוע שעבר, והוא מקסים כרגיל, עם פסנתר מרחף, והכל הכל כך אקספרסיבי. Can't always be the winner, Argentina.

יש עכשיו אלבום חדש לפיבי ברידג'רס, האלבום השלישי שלה, האלבום הקודם פאנישר, שזה אלבום הפריצה הענק שהפך אותה לאינדי דארלינג, יצא ב-2020 בשיא הקורונה. ב-2023 כמובן האלבום The Record Boy Genius יחד עם ג'וליאן בייקר ולוסי דייקוס, אבל בזמן הזה זה נשמע כאילו היא לא נחה לרגע, ובאמת היו לה גם הרבה מאוד משברים אישיים, גם עייפות מטורים, גם מערכות יחסים שהסתיימו, אבא שלה שהיו לו איתו לא מעט בעיות נפטר, והיא כנראה הייתה צריכה הרבה מאוד זמן לעצמה על מנת להבשיל ולכתוב מוזיקה. ואלבום החדש שלה הוא אלבום אישי, הוא אלבום עשיר, הוא אלבום מאוד מגוון מבחינה מוזיקלית, והוא גם אלבום קצת מוזר, יש שם לא מעט ריברב ווקודר, וכמה סגנונות מוזיקה, ולפעמים מוזיקה נורא שקטה שפתאום נותנת בראש, ולא מעט דיסטורשנים, אבל גם תזמורות ולא מעט כלי נגינה. בקיצור, זה אלבום שבאמת רצוי וכדאי מאוד להתעמק בו, שמון מתוכו את Liberty Tree, ואנחנו עוד נחזור לאלבום הזה עוד מעט. בינתיים נשמע עוד זמרת מעולה שבשבוע הבא מוציאה אלבום חדש, ואנחנו נשמע את שיר הנושא. זוהי צ'לסי וולף, הבריטית הגותית המיסטורית והמדהימה, ולקטע הזה קוראים The Dark. רגע, רגע, רגע. הנה, בואו נשמע אותו.

פיבי בריג'רס, יחד עם הבנות של בוי ג'יניוס, לוסי דייקוס וג'וליאן בייקר, הונטד, מתוך לוסט וויקנד, האלבום החדש, השלישי שבריג'רס שחררה בסוף השבוע, בהחלט שווה הזנה. ממשיכים עם עוד אלבום בכורה על הרכב בריטי, שעונה לשם Man, Woman, Chainsaw, Cannonball, שם האלבום. ואנחנו נשמע את Still Angry.

קלאסיקה תמיד, פיקסיס בוסנובה יצא השבוע לפני 36 שנה. אני עדיין מאוד מאוד אוהב את האלבום, שמענו את אנה הנפלא ולפניו את הוולינה. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם ה-White Stripes, שציינו לפני כמה שבועות את ה-25 שנה לאלבום הפריצה שלהם, האלבום השלישי שעונה לשם White Blood Cells, ועדיין נשאר אלבום נורא נורא כיפי, כמו שיר הזה.

וסטרוקס, האלבום החדש שלהם, Reality Awaits, הוא יציאה מוזרה למדי, אבל יש שם עדיין קטעים מאוד טובים, כמו הקטע ששמענו עכשיו, Going to Babylon.

ממשיכים עם הרכב שמכתיר את הסטרוקס בתור השפעה עיקרית על המוזיקה שלהם, מצד שני הם גם לוקחים את קניה ווסט, ריצ'י סאקמוטו והרבה מאוד אומנים סופר מגוונים כהשפעות מוזיקליות, והרכב הזה הוא שלישייה של אחים שונים לשם קאי, קיו וניקו, שם המשפחה אמנם הם יפנים, אבל הוא דל טורס, והם קוראים לעצמם גליקו עם שלושה איי, ולאיפי הקצר שמוצאים ממש בסוף השבוע הזה קוראים The Veil, הוא נורא נורא חמוד, והשיר הבא באמת מזכיר את הסטרוקס, אז בואו נשמע את גליקו לראשונה כאן בתוכנית, זה נקרא GUT.

מדובר באלבום השנה של הספסוניק. האם האלבום אחר יחליף אותו במהלך החודשים שנותרו עד סוף השנה? מי יודע. ג'וני בלו סקאי, זה האלבום השני של סטארג'ל סימפסון תחת השם הזה, מיוטיני אפטר מידנייט, כאן באקספנדד אדישן שיצא לפני חודש, וגם הוא עלתה סוף סוף לספוטיפיי. האלבום ראה אור לראשונה בחודש אפריל. שמענו את Everyone is Welcome, מק על האלבום הזה. אנחנו כבר ממש קובעים לסיום השעה הראשונה של הספסוניק, ואני רוצה לסיים אותה עם אלבום שיצא היום לפני 54 שנה, ב-15 באוגוסט 1972. וזה אלבום לייב, אחד מאלבומי ההופעה האהובים עליי בכל הזמנים של הלהקה, The Band, ב-4 ימים, בין ה-28 ל-31 בדצמבר 1971. The Band הופיעו באקדמיה למוזיקה בניו יורק, ארבעה ערבים בלתי נשכחים שהונצחו באלבום ההופעה Rock of Ages. לאחרונה, זאת אומרת לפני 10 שנים בערך, יצאו ארבעת אלבומים של העופות האלה במהדורה המלאה, אבל Rock of Ages ליווה אותי עוד מהילדות. אז את השעה הראשונה של הספסוניק, או את השעה השנייה, אנחנו פותחים או מסיימים עם Stage Fright, ואחר כך נשנה כיוון מוזיקלי לחלוטין, ויש לנו עוד שעה עד 9:00.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אז אנחנו עמוק לתוך השעה השנייה של הסאפסוניק ופתחנו אותה. אפשר להגיד שפתחנו אותה עם The Band, אבל שמענו עכשיו בכל מקרה משהו חדש ומשובח במיוחד. ג'יימס אליס פורד, אם תורידו את השם האמצעי אליס, ג'יימס פורד הוא שם מאוד מאוד מוכר במוזיקה העכשווית, משום שמדובר באחד מהמפיקים העסוקים ביותר בבריטניה. הוא הפיק את האלבומים הגדולים ביותר של ארקטיק מנקיז, את האלבום האחרון, את האלבומים האחרונים של דפש מוד ממונטמורי, וגם את The Ballad of Darren, האלבום האחרון של בלר, שיתף פעולה עם המון אומנים, החל מהגורילה, פלורנס אנד דה משין, סימיון מוביל דיסקו, שגם היה חלק מהרכב הזה וניגן בו במקור, ועוד המון המון הרכבים. הבן אדם עסוק. בתחילת השנה הוא גם היה אחד מהמפיקים בפועל של אלבום האוסף הלפ 2, אלבום הטריביוט המאוד מאוד גדול. בקיצור, הבחור הוציא עכשיו אלבום סולו שעונה לשם Lost in Another World, וזה אלבום אלקטרוני פופי אינדי יפהפה, מרתק, סאונד מהמם, מוזיקה משובחת, אחד מאלבומים הטובים ששמעתי בעת האחרונה, כמעט היה אלבום השבוע, ויש מצב שהוא בהחלט יהיה מהאלבומים האהובים עליי מהעת האחרונה, ואנחנו נשמע מתוכו עוד ועוד ועוד. בינתיים. אלו הם Hot Chip. לא משהו חדש, אבל למעשה שלושת האלבומים המוצלחים ביותר שלהם, The Warning, Made in the Dark ו-One Lifestand, הוצאו לאחרונה במהדורות מורחבות.

אז מתוך One Life Stand, קטע שלא ראה אור באלבום המקורי, Bear Witness, ממשיכים עם אלבום השבוע של הססוניק, האלבום החמישי, של הרכב שונה לשם, ג'אנגל. לא צריך להכביר במילים, אז בואו פשוט ננגן. את שיר הנושא של האלבום הכיפי, המופלא הזה, שונה לשם, Sunshine.

השבוע. לפני 47 שנה יצא אלבום סולו, אפשר להגיד רשמי ראשון, של מייקל ג'קסון, Off the Wall, אלבום ששמעתי כל כך כל כך הרבה, העבריתי כל כך הרבה ימים בקלטת ואחר כך בתקליט ואז בדיסק, ולהפך, אני מת על האלבום הזה. שמענו את Get on the Floor, כיף נורא להיזכר בו. אנחנו נשמע עוד קטע של ג'אנגל, למה לא? Move like you do. הנה הוא מגיע.

0: day.
1: שחדש לג'ורדן רקי, סינגל שני מתוך אלבום שלו שיראה אור בסוף אוקטובר. לאלבום יקראו A Safe Place to be Wild, שמענו את פרומיס, שהראשון מתוכו Enemy, הוא גם כן סינגל מאוד מאוד מוצלח וגרובי, ואני מחכה לאלבום הזה בחיליון עיניים. אנחנו חוזרים לג'יימס אליס פורד מתוך האלבום Lost in Another World. בואו נשמע את Homesick for Another World.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה, מגיעה לסיומה. אני אסף פנקרת, מקווה שנהנתם, עבר בטיל. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה כמובן. הייתה לנו מסיבת ריקודים בדקות האחרונות, אז רציתי שהיא פשוט תמשיך בלי לדבר ושיהיה בכיף לכולם. אני מקווה שאתם רוקדים ומפזזים לפחות כמוני. ברקע אנחנו שומעים את ג'סי וויר הענקית, סאונה, הורס מיט דיסקו רימיקס, ועם הסאונד החם, הכיפי והביטים השמנמנים האלה, אני מאחל לכם שבוע טוב ובשורות טובות, בריאות, אושר, כמה שרק אפשר, ושיהיה

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, בוץ עם גלית גרינר.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DJ Alarm.
4: Like this.
2: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
5: אתם עכשיו
2: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: The Techno Show, now on KZ Radio. The Techno Show, now on KZ Radio.

רוצה, kz-radio.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של קטיפה כחולה. תודה רבה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, ותודה גם למני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר ומרכז עיניו וגן העיר. מסתרי הקול הבולגרי, אוסף שירי הקפלה, בעיקר של מבוצעים על ידי מקהלת הנשים בבולגריה, ביצועים משנות ה-70, אמצע שנות ה-70. שולבו בהם אלמנטים מוזיקליים מודרניים יותר, ובהתחלה הקלטות האלה עברו לשוויץ ולשאר מדינות אירופה, אך גילו אותם מוזיקאים ומוזיקאיות מודרניים, שיתפו איתם פעולה וגם דגמו חלקים מהם.

רקע שיתוף הפעולה של בי-ג'יי קול, נגן הפדל סטיל, עם סקונד סון, שמנגן על קריסטל בשט, כלי נגינה אקוסטי, שהצלילים בו מופקים ממוטות זכוכית ולוחות מתכת, והם לקראת אלבום חדש. הקטע הזה נקרא A Place You Could Never Leave.

בשנה שעברה הוציאה אליאנה גלאס את אלבום הבכורה שלה בשם אי. אינטימי, מינימלי, באווירת לו-פיי, מזמנים אחרים, קדומים, קצת מאובק. ובעקבותיו, עכשיו היא מוציאה את אי את הום. שהם דמויים לחלק מהשירים בו. מיקרופון אחד ישר למכשיר הקלטה קטן וישן, וכל אווירת החדר עם הפגמים נכנסים בו.

Solid Stone. יש לה הרבה השפעות מג'אז. הבסיס שלה הוא ג'אז. למדה גם קומפוזיציה, גם שירת ג'אז. אחת ההשפעות שלה היא אמה הוי צגה, מרים גברו, שנשמעת כבר ברקע. ובאלבום שלה אי, שעוד אגיע אליו בהמשך, אי מהשנה שעברה, היא הקדישה לה שם שני קטעים. וזו הגבירה עצמה, אמה הוי צגה, מרים גברו, The Homeless Wanderer, הנזירה האתיופית שחיה בירושלים.

צגה מרים גברו ועל אליאנה גלס. כמו שאמרתי, היו השפעות של ג'אז, ובאלבום של האי היא מבצעת שיר שכתבו קרלה בליי, המוזיקאית הג'אזיסטית והווקליסטית הדגולה קארין קרוג. יש לה שם כמה שירים לא מקוריים, וזה אחד מהם, וזה הביצוע המקורי שלו. Sing me softly the blues.

קון על קלידים, סטיב סוולו בס, ועל התופים יון קריסטנסן. קארין קרוג שרה וגם כתבה עם קארלה בליי. וזה מתוך We Could Be Flying 1974.

0: גם השבוע מתוך The Final Painting, האלבום האחרון החדש לאד אסקיו, שכבר לא איתנו שנה וחצי. התחיל לעבוד עליו לפני מותו, בשיתוף מוזיקאים ומוזיקאיות מהדור הצעיר, כמו שרון ון איתן, וויליאם טיילר, בהפקת ג'רי דה צ'יקה, שגם מנגן כאן. כאלה שגילו אותו הרבה שנים אחרי אלבום הבכורה שלו, שנגנז.
1: Someone in my life, some love I might find in thoughts when I sleep.

אסקיו. לעוד השפעה לליאנה גלס. מעבר לג'אזיסטים ולג'אזיסטיות.

את השירים שכתבה סיביל בייר ויצאו באלבום Color Green, היא כתבה ב-1973, תחילת שנות ה-70, הם יצאו רק בשנות ה-2000, תחילת שנות ה-2000, וזה נקרא Forget.

השיר הזה, Dreams, מבצעת אליאנה גלס באלבום של האי בדרכה. זו אנט פיקוק שכתבה יחד עם פול בלייקן, מתוך סינתיסייזר שואו 1971, The Bigger, The Love, The Greater, The Hate. אז היו בני זוג,

היינו חוזרת עוד קצת לג'אז בוקלי, אלבום מהשנה שעברה, אלבום משותף לדייב הולנד ונורמה ווינסטון. הקונטרבסיסט והווקליסטית

עם קומפוזיציות של קני ווילר, מלחין ונגן חצוצרה, עם אנסמבל ג'אז ומקהלה.

Not waving but drowning. מתוך Vital Spark, דייב הולנד ונורמה וינסטון, למוזיקה של קני ווילר. וממנו נחזור לליאנה גלאס ולאלבום שלה, לאלבום הבכורה שלה מהשנה שעברה שנקרא אי. קטע שמבוסס על יצירה של האומנית אגנס דנס, אומנית סביבתית, אומנית סביבה, אקולוגית. זה נקרא Human Dust.

היצירה Human Dust של אגנס דנס, האומנית אגנס דנס. הוא מיכל זכוכית ויש בו שרידי אדם, ולידו תלויה הפואמה שכתבה, וזו הפואמה שמקריאה אליאנה גלס. ביצירה הזו שנקראת גם Human Dust. He smoked 210,000 cigarettes and tried drugs. מוזיקאית אוסטרלית במקור, חיה פועלת בניו יורק.